0: Gavuna raje puna. Ne triba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit pršak.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Stari zavjet, knjiga proroka Daniela.
1: A sada poslušaj, o Bože naš, molitvu sluge svoga i usrdne molbe njegove. Neka tvoje lice zasija nad svetištem tvojim opustošenim, zbog tebe, Gospode.
0: Prikloni uho svoje, Bože moj, i slušaj. Otvori oči, te pogledaj naš opustoš i grad koji se zove tvojim imenom.
1: Jer mi te ne molimo zbog svoje pravednosti, već zbog velikih smilovanja tvojih, Gospode, čuj. O Gospode, oprosti.
0: Gospode, poslušaj i čini, ne okljivaj zbog sebe, Bože moj.
1: Cezarije iz Arla.
0: Što god ljudsko milosrđe učini u ovom životu, božansko milosrđe vraća u vječnoj domovini. John Newton.
1: Dvije stvari znam. Da sam veliki grešnik i da je Krist veliki spasitelj. Urquhart.
0: Bog te ne prihvaća stoga što to zaslužuješ ili zbog toga što si to teškom mukom zaradio, već zbog toga što je Isus umro za tebe.
1: George Miller.
0: Naš nebeski Otac nikada ne oduzima svoje djeci osim ukoliko im želi dati nešto bolje. Novi zavjet. Apostol Pavao u poslanici Efežanima.
1: Ali Bog koji je bogat milosrđem i svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio, nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha, s Kristom oživi. Milošću ste spašeni. Da, milošću ste spašeni.
0: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. Email vpsenko@gmail.com.

putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222, Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Neonske minute. Kinološko društvo Đakovo organizira tečaj osnovne poslušnosti i dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke i poslušnosti pasa te pravilno ophođenje. Tečaj počinje u subotu 3. listopada na prostoru Kinološkog društva Đakovo, ulici Zvečaj 2. Prvi sat tečaja potrebno je doći bez psa radi dogovora oko održavanja tečaja. Polaznici tečaja mogu biti svi vlasnici pasa, bez obzira ima li pas rodovnicu ili nema. Dolazak je potrebno potvrditi radi evidencije na broj mobitela 097-600-6049 ili na mail kddjakovo@gmail.com.
1: Marketing Radio Đakova.

Ide jesen, čuješ li je? Tu je, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo. Za vaše dobro raspoloženje, samo najbolje od domaće glazbe.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Dana, Radio Đakova.
1: Pozdrav svima, ja sam Monika Jukić, a u nastavku možete poslušati singl Moje zlato. Pozdravljam sve slušatelje Radija Đakovo.

0: dana Radio Đakova.
1: Pozdrav svima, ja sam Monika Jukić, a u nastavku možete poslušati singl Moje zlato. Pozdravljam sve slušatelje Radija Đakovo.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Hit dana, Radio Đakova.
1: Pozdrav svima, ja sam Monika Jukić, a u nastavku možete poslušati single Moje zlato. Pozdravljam sve slušatelje Radija Đakovo.